0: خلو بريق أكخار واشري ري واشو ليو رونوخيل ري خستق واشك أوش واش شاسك كاتو بيكري رونوخيل واوي خستق ري شاسك ساشوي واش وا روك وري ري إيش رخواشيك جيكو خونتيوش لخي كاسلمال اك كوخي ري إيش أويم روك ري ديوز كي بيجيخ اكي كوويشتاخ ريو بتبال ريو إيخيل ري ديوز أريتاخ كبانتاخ وري ريكاخ خانين ري بريق أك اكساچ واشري ري خستق چيكو خلو بريق أك خارنا واشري كاتيك وطريق قيام خونكاك كاخ خونكاك واشو ليو خاوي خيقي وي ريسوكيل خي خاسو بيم ريو چينيك ري ديوز روك وري إشلوك أك أريتاخ چي تخين كي ويجيخ وري چيكو خوبا رنوخيلي چوكاو أريتش ري إش من إشو قولي تخي ناقتاخ إمان كو تخوني تسل بريق أسلمال شاني كيشيري قتاخوك بريخ أماريل ريو كوچونيك ريا خوشيل چيبلابا خيخاس كولوتاخيم خيخاس شوتيباخ ري لوغالاخ اچالاشيك باولو چيويج شتيبان چيويج باري نوخيبال چشياتاخ چيج شاقو خي كوتيباخ وري بارو نوخيل تيبانيك كوبانو خاوي كوبيخ ويخونتيخ بووي ويخاستاخ ري كوخو خونتاق قاستاخ باويو تيبانيك چشاسك اشو چوبيك چيقيقو مواج كاناخ خونروك اريويناق چمانكوتا ونوخيبال اوچوقاب شاسكو خاري اوچولاخيل إشاقو خي خيواك كيبان روك نيك أخشيك جي تيباتاليك إروك ويري ريارة كيساج كيب كاتيك وري إشلوغ لاخ ري إش جي ويتام جي ويري جيشاخيخ با يويب جيشيبيخ با يويب ويني روك كون يتسل رايبال ري إش كيتساق ري يجوقاب جيشكيبا باري نيما لاخ سيبانيك إباري ونوخ ري قاخوشيل إقا كولونيل خسوس كريستو جيش باريارة ري قيخيل كاميك ري جيكا باري وقيخ ري خوناليك آمين.
1: Rinabe ubuch rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktakri kawok och, chiri uch shakmai uach, chiri uch shakachep rukritak kakap ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uch. ريوخ شقيلو إشقياو بيشيك خي خاص ريليك شقابانو إريوخ كقابيخ تشيويش ويخونا ليك أسلمال ري رياري إشيك أوچو ناقاخ ري تاتشيل إشوخ ألا خيساخ ري تشقواش ريوخ ريخاستاق ووش تشي ريوخ شقيلو إشقاتو ريوخ كقياو بيشيك تشيويش أريش ريش شقو خي كومون ريقوخ إب كيش كوخي قوك ريوخ إريوخ وخك أوبا وطيل روك ري تاتشيل إروك ريوك أخول خسو كريستو ريوك قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري تشيويش أريج تاقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتيكوري أريواري تيخ تيريوك شقاتا تيروك رياري تيريوك كقياو بيشيك تشيويش ريديوز ساقيل رياري منكوت كقوم بارياري ويريوك كقابيخ تيوك كوبارا اوتسيل روك رياري كاتيكوري ريوك أخبانك باريق أقوم ريوخ أخبان التسيخ ري إما كقبان تاري ساقال أخسيخ كاتيكوري وريوخ أخبانك باري ساقيل خيري خاچاري ياري جيكو باري ساقيل ريوخ خنام قواج ري باري أوتيل إريوكيكيل ريو كخول خسوس كوخوش أخش أبيخ ري جواج رنوخيل مكاخ وريوخ كقبيخ ريوخ منكوت قماك أخساچنق ري ري ساقال أخسيخ منكوت ري باقاني ما ويري اوخ كقياو بيشيك ري قماك رياري منكوك اشتري ري وطسيخ اسوك الله ري رياري وصوش ناري ري قماك اكو خوش اخش اوبيخ ناري تريش رنوخيل ري اتسيل كوكوك ويري اوخ كقبيخ ري اوخ منكوت اوخ ماكوني ناق ري اوخ اخبان التيخ كقبان تريش رياري اري وطسيخ منكوت اقوك ري اوخ
2: Primera de Juan capítulo 2
1: E alaqtaq wal qual riin kintseba wiri chiwech arech riish min kishmakunta katikut wikohun winnaq kmakunik riyuq kohun qashel qatsiq chuwach ritachel areri jesus kristo risuk alaq ubantajik riare are tabal taqob chuwach taqriqamak manshiwi ta chuwach riqamak ux shane shoquhe chuwach rikimak kech konohel riwachuleu Ruk wiri, ri uqet am chika qachob uwoch ri are we ri uq qaqol taq ri upishab ri hun che kubir ri in wetam watch kategori munkuqol ter taq upishab ri are hun ahban al tsikh eri siqal tsikh munkota par ranimari are kategori hachinku qol ri utsikh qastigna quri chi tsaqatinaq par ranimari loq qabal kush ri dios rukwiri ri uqetam chiri uq uqo pariare hachinku birche haqal pariare shuquhe rakhawshik khirik binik khacharik bin riare ishloq alakh ri in min kintibakh takhun kak pishab chiwech shani kintibakh un uher pishab chiwech chiri ish shikamo chi par umakhibal uloq we khun uher pishab ri areri tsikh chishitar ish katekut Ri in kintiba khunk ak pishab chiwech qastighnak ut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech ri are rumalrech chiri qekhum kelubik iri qastigh saqil kchublinik chik hachin kubir chik opari saqil kategurere krah ri itsel chrech ri rachalal ri are ri kanikhnak kanok pari qekhum hachin kulok qekh ri rachalal kanikhnak pari saqil Iriare mankota ktaqik. Kategori. Hachin rikrah ri itsel chrech ri rachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamta hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish yalachtak walkwal. Rumalrech chishchup uwoch ri imak rumal ri ubi iriare. Kintibach chiwech ri ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umakhibal ulok. Kintzibach chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alakhtak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch riare, che siko par umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ishko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logoqeh uwoch ri uwoch ulew, iri khastak uwoch chik och uwoch ri are. Wikohun winak gu logoqeh uwoch ri uwoch ulew, ri logoqebal ukoosh ri dios mankota pari are. Rumalrech. Chero nojer rejasta kowach ko para uwacho lew. Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach. Chekrah ri itzel iri unimal ri kinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel. Shane pitnak churi uwacho lew. Ri uwacho lew. Ruk tak ri uraibal kakash uwach. Katekut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pahunalik jekiri. E alaqtaq akalab, pitnaq rik isbal kakbal riish, si tochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balaq ikiri itzel Kristo e pitnaq chik. Kategori, ruk wiri, ri uq qetam chi uqkochi pari kisbal kakbal. Ri eare, si elu loqchi pari eqatinamit. Kategori, ri eare emannik otekuk ri uq. Ri eare, weta ik okuk, ri eare shikanaq nakuri kuk ri uq. Kategut, rakhawshik chikhiri, kikulmatakik, arech kikalakhanik, chimen konoheltak ik okuk. Kategori, di ishikam rikhi onsanik, chepitnak ruk rityosh lakubantakik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumalrech chiri ish, matawetam risakalakhtzik. Jane rumalrech chiri ish, iwetam risakalakhtzik, Irumalrech chimankota hunzichtalk peruk risakalachzich. Hachin rahmnalzich we manareri hunchikubich. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Rihunri areri ri itzel Cristo. Chiman retamta uwoch ri tatshel eruk holshel. Rihunchi man retamta uwoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uwoch ri ritatshel. Rihunchi retam uwoch ri koholshel. Shokuhe retam uwoch ri tatshel. Kategori, chiwech ri ish, che shitari khastak uwoch, chi pare umakhibal ulok, chkanakhba kan iwuk ri ish. ויקקנח כאן יווק ראיש רחסטק ששיטפר ומחיבל שוכוחי ראיש כשקנח כאן רי פריק אוכל של איפריטת של. קטקורי הרי ווארי חסטק ווץ צ'ירי הרי שוביך צ'יקויין הרי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ' בקיווי ראי הרי צ'יק כך כשכיסובו ראיש. קטקורי צ'יוויץ' ראיש ריחיון סניק צ'ישיקם ראיש צ'ירוק ראי הרי כנכנח כנוח יווק ראיש אמן רחאו השיקטה צ'יוויץ' צ'ירי איש כוחון אכתיכו של צ'יוויץ'. קטקות רומל רי צ'ירוך יונסניק ראי הרי קוקות רונוכל חסטק וויץ' צ'יוויץ' איווירי סקלח ציך אמן ציכטלתך חדשה שוקות רונוכל חסטק וויץ' צ'יוויץ' צ'ישחקל בה רוק ראי הרי. חנקות ישלחת כוואל כוואל במקרי צ'ישקנחוק בה רוק ראי הרי הריץ' הרי תחצ'יק קוקלח יסחריב ראי הרי ריאוך קסק קובי ריקקוש איארץ' מגוח כשתך רומל רצ'ה נחוך כווי צ'אצ' ראי הרי פרי ופיטיבל ורי איש יוויתם צ'יסוק ראי הרי צ'יקמה בה עוקב צ'ר נוכל ריווינק ריקובון ריסוקיל על השינק רולוק רוק ראי הרי. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, riloq oqebaluk ush, rishuyar y tachel chkech, arech uhralkual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastirhui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishloq alah, kamikri, riuh uhralkual ridios. Katekuri, ריקוחושנה מחה קוקלח יסחריב ריאוך קטעם שערי תחצ'יק פתק ריאוך וחרי נרי חכס ריארי רומל רצ' שריאוך קס כחיל נרי וווץ' ריארי קס חצ'רי ובנתחיק ריחון שקרייך ריארי ריארי קובן נרי שריב חכס ריארי שקס סוג ריחון שקמקוניק שוכוחי כמקוניק פריצל רומל רצ'י יצל רימקח. קטקורי, ראיש יוויתם צ'ירי הרי שוקל הכי סחריב, הרי שקוצ'ופו וואצ'תק רימקח, אפרי הרי מנקות החון מקח. ריחון שקקנח רוק רי הרי מנק מקונתך, ריחון שקמקוניק מנרילומת רי הרי, אמנו צ'ובומת וואצ' רי הרי. איש אהלכת כוול כוול, מתה כוחון וינק צ'ק ישוקוח פרי יצל בי, ריחון שקובן רי סוק איל, ריארי סוק רי, חכס ריארי צ'סוק. ריחון שקמקוניק, פטינק ולוק צרוק ריק אשתוק. רומל רצ' שריק אשתוק, כמקוניק קס פרי ומחיבל ולוק. ריוק חול רידיוס, שוקל הכי סחריב, הרש כבוליך ריאוצ'ק ריק אשתוק. ריחון שעל השינק קס רוק רידיוס, מנקמקונתך. רומל רצ' שרי רחליל, כנחנק רוק ריארי, מנקקווינתך כמקוניק רומל רצ' שאלשנק קס רוק רידיוס. פאווירי, ראיש יוויתם כיווץ' ריארלקוואל רידיוס, איררלקוואל ריק אשתוק. ריחון שמנקובנת ריסוק, מנפיתנקת אולוק רוק רידיוס. שוכוחי, ריחון שמנקולוקוקחת רירצ'לל. הריקווה הריציך ששיטה ראיש קס פרי ומחיבל אולוק. רחאושיק שריאוך, כקלוקוקח קיב, אמה כוונו, חכס שובן ריקאין, צ'ריארי שעשרי צ'רי יציל, שחירי קוט שוקמיסח רירצ'לל. חס קוצ'י שוקמיסח ריארי, רומל רצ' שיציל רי וצ'ק, קטקורי רוצ'ק רירצ'לל סוק. משביח בה איווי, איש אה הצ'לשיק, ורווה צ'ולב קרח רי יציל פיווי, ריאוך קטעם, צ'ריאוך, שוכחשי פרק קמיקל, ישוכחש פרק אס למעל. רומל רצ' כקלוקח ראי קצ'לל. ריחון שמנקות לוקחבל וקוש, כקנח כאן פרק קמיקל. ריחון שקרח ראי צל צ'רצ' ראי רצ'לל, ראי ריחון קמסנל ראי, ראי שיוויתם שחון קמסנל, מנקות הראי חונליק כאס למעל פרי הראי. פאווירי, ראי שכתמח חס לוקחבל קוש. Chiriare shuyari uk aslemal, reshto qabisibal qawachri uk. Shahek uri, rakhawshik chiri uk kiyari qak aslemal, reshto qabisibal kiwachri eachlashik. Wik ohun chik uri uk inomal rech uwachaw lewri. Katikut, kril rachalal chik uk rakhawshik, ekut apihri ranima chuwach. Lakkanahnan ri rilokok ebal uk uishri dios pariyare, ishe alahtak wal kual, Mujloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi. Shane chukloqon ba ruk riqachak e ruk risaq alaqtzih. Kategori, paweri wa kiqeta mahwi chiri uq uqo parisaq alaqtzih I utri riqanima chuwaach riare. We riqanima kikowinik kuban qatoqtzih paqawiri uq. Rumal rech, chiri dios are nimalaho bantajik chuwaach riqanima Iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlok alah, wirikanima, mankubuntak atoxtih pakawiri uch ut chuwach ri dios. Kategori, ronohel rihastak uwach, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumalrech kakak ol ritak upisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Iare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok ok ekbaqib khiri khachari pishab shuyachqich. Kategori, hachinku koltak riupishab kanahruk ridios, iri dios kanahruk riare, iruk wiri riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riushlap shel chishuyariare chqich riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, Miterembeh shak ronohel winak, shanekas utrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalreche iki eitzel kashel tak utzih ridios, epetenak che chori wacholeu, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare epitnak kasruk ridios. Ernohel uslabal, chemen kuyata ubishik ri Jesús, riare mampetenak taruk ri Dios. Riare ri, are uslabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalaktak wal kual, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare, rumalre chirihun chik o iwuk ri ish riare. Are nimalach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uchkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastih. Pawiri. Ri uch ketamach uwach ri ush labal, rech ri saq alach tzich, e ri ush labal rech ri tzichtal. Ishlok alach, chqalak ok ekba chqabil takqib, rumal rech, che lok ok ebal uk ush ri dios, e ri hun chik ori lok ok ebal uk ush, shalish u lok chiruk ri dios, e ri tam uwach ri dios. E hun che menkota ri lok ok ebal uk ush, man retam ta uwach ri dios. Rumal rech chiri dios, shas lok ok ebal kush wiriare. Kategori, pawiri, shuk alaxi sakhrib ri lok ok ebal kush ri dios chqich. Chiri dios, shutak u lok chuwach ulew, ri shakhun chi u kohol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, are wari lok ok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lok on chich ri dios. Shane are riare, chi shuk lok ok ek, ishutak u lok ri u kohol, e khas khun tabal tqop chuwach ri qamak. Ishlok alak, wikiri ri qalok ashik shuban ri dios, shukukhe, rakhawshik chi khiri ulok ashik qib ri uch. Mankot khun winak ri long uwach ri dios, wiri uch qalok uq ek chi bilqib. Ri dios kkanak kuk ri uch, shakhik uri, tzakatri ri lok uq ebal uk ush, ko kuk ri uch. Pawiri, Ri uq qitam chi ri uq uq kanaknak ruk riare. E riare kuk ri uq. Chi shuyari rushlap shil chqich. kategori ri uj kilom ekeqiyaw bixik che ri tachel xutaq uloq ri ukojol jeqjas kolonel rech ri uachuleu jachin ri kubij che ri Jesús are ukojol ri Dios kanaj ruk ri are eri arek kanaj ruk ri Dios kategori ri uj xeqetamaj che ri Dios ujoloqoqem iri uj xukojon che chwiri loqoqebal ukox ri Dios Rijun chik kanaj pari loqeqebal ukox kanaj ruk ri Dios iri Dios ruk riare kategori ruk wiri nimalaj xtaqatik ri loqeqebal ukox kuk ri uj chiri uj kkoji ri ukowil qanima pari uqij ri qatoqtzij rumal rech chi jeri jas riare xukoje uj jeri ri uj chuwe wechuleu منكوتا شبريكيل باري لوقا قبال كوش شانيري تسقطا لاخ لوقا قبال كوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريشي ري شبريكيل اري كريل ريكاش اري خونشي كوش اخريب من اوپاني نقطا باري تسقطا لاخ لوقا قبال كوش ري اوخ شوخ لوقا قنبا رومال ريش شي اري نبه شوخ لوقا قيخ ري اري ويكوخون وينق كوبيخ ري انكين لوقا قيخ ري ديوس kategori krax ri itsel chrech ri rachalal ri are ajun winak ajbnal sikhri rumal rech ri hunchim kulokoqeq ta ri rachalal chikrel watch mank kowinta kulokoqeq ri dios chiman loqta kril watch henakut qakamom ri hun pishabri chiruk ri are achin kulokoqeq ri dios shokoje kulokoqeq ri rachalal
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh wach ri shalkualanik ri are, shokuhe kulokokeh wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uj, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ralkual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uj kabantak ri upishab. Rumal rech che are wari loqoqebal kush chrech ri Dios, chek qakol obanik ri upishab, irijetak upishab manjun eqan tachqech uj. Rumal rech che ronojel ri alaxinak uloq tzaruk ri Dios, kachakan puwi ri wachuleu, erishchakanik puwi ri wachuleu, are ri qakohonik. Hachinkut kachakan puwi ri wachuleu, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, Are ri are, rishpetek rumal rija e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manxiweta shpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija e rikik el. Katekut, are ri uxlapxel kuya ubixik ritzik puwi risakalaktzik, rumal reche are ri uxlapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip rikeya ubixik ritzik puwi risakalaktzik. Ri uxlapxel rija e rikik el, Ejunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri uj kakak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchi kakhonch rechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunchi makakhonta cherechri Dios. Kuban akbanal tsih cherechri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukojol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukojol. Rijunchik ori kojol shel ruk, kkoji ri kaslemal ruk. Rijunchik man kota ri kojol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inxin tzibaj wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubizibal kakux chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jekhas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzik paranojel ri jastak uwech, chik kata chrech, ri uq qitam chiki atax nari chqech ri shqata chrech ri are. Wik uxun winak krilo xun rachalal, chik makunik katikut,
2: mancrucaj taubí para camical, chichauba ruk redios, y redios cuyanari ricasle mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riere, cheque macunik emakaj que ukambi para camical, rumalrech chic ojun macaj, chec camano bic para camical, puwiwe macarri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem rukri dios. Ronoheri tsel, chimakahri, katekut, komakah chimen krukah tabihun parikamikal. Riuketam, rihunchishal kualashik chirukri dios, mankamakuntah. Rihunchishal kualashik rumalri dios, kukolri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Riuketam, chiriukshas ukrech ri dios. Ronohel riwacholew, kochushi riukowinem riitzel. Riuketam chirukhol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech riuketamah uwach rihun chesakalachzig. Riukoparihun chesakalachzig, pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal. Ishalachta kualkual. Chikoloba y wip chuwach riesal watch dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuita rein, shaneshokohe konohel risheketa mah risakalaktsig. Rumal risak alaktsig chik o kuk riuch, echek kanahkan ri pahunalik kuk uch. Kuk riuch, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rinimalah utzil rech ri dios che utachel ri Jesucristo. Riuk hol ri tachel, he has risak alaktsig, ejeri, has ri lokok ebaluk ush. Ri insibalah shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkual. Ejujun chkech chikikas lemah risakalaktsig, jejas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintibach chawech ri, manjunk ak pishaptah. Shanerik okuk riuch, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakip, chakashol riuch. Ariwari rilokok ebalu kush, chikukas lemanik ruktak riu pishap. Arewari nabe pisha. Hiri khasri wet amri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari lok ebal kush. Si balaktak etak chinela. Si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel riitzel Cristo. Khas chichahik ba iwi bri ish. Arech minkisach tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalah tohbaluk ashel. Rihunchen nakh kbewi emeng kanahtakan pari utzig ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan pari tzig kkohi ritachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mankrukam te ulok witzig ri. Mikulah ba riare pari itinmit imiya hun rutzil watch. Rihunche kuya rutzil wach, shokohe hunamu wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik ki kintzibach chiwech. Kinchomach che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiriin, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chriuk kohi tzkatalah kakikotemal. Ike apan hun rutzil awach, rirelkual rechaom la hawatz. Riurosh ubuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alaktsig. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach. Utu watch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balach shin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik. Eche si balach utu bishik shikbih ri sakalach atzig, Rumalrech chiri at kori akas le mal parisak alaktsik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewel kwal kori kikas le mal parisak alaktsik. At lok alak, ri at uts ri kabano aritak chi kaban ri utsil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jechas rikrah ri dios. Rumalrech rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has watch, kikamo, kuk ri eare chirrimna judios tah. Shahek uri, rahawashik, chiri ug, kakakulah wewenakri. Arech ri ug, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmanshik risak alaktsik. Riin, shintiba hunguk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiaresi balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumalk uri. Aritak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katekuri. Ruk uri. Shokoxe mankrahtak ki uklaq ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulaq ri are. Ri are ke rokatak eke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Ri hunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Ri hunchiko ban ri itzel, man ri lomta awach ri dios. Konoxel ri winak kikbik ri utzil puwi ri Demetrio. Shokoxe xerine kubix risak alaktsik. Shokoxe ri uux kakiyao bishik ri utsil puwi riare. Eri at awetam che sak alaktsik ri katsik. Ri in si balak ii kinguax kintzibax chawech. Katekuri man kinguax taxche kintzibax ru xuntzibabal. Kinweyeg che man nax taxche kinbena kori awuk. Katekuri kuyanari chiri uux kuxtzikhonik. Kkoji itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki juknal kaya chkech, chiruk rikbi.
3: Ri ubuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lak rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malak utzil, e ni malak lo okebal kush. Ish nu lok lak, ri in, si balak kwak shin tzipak chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyak huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri qakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rinni malak usipanik ri qadiyos. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamataki kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak, chiwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rihachintak riman she kohontak. Katek uri, ri angelib, riman she kanak takan parinabeki kolbal, eshani arech ki yakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atoxtzik rech rinimalak ih. Ewuhatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori atoxtzik pakiwi, etahin kik ashkolik, hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe ejeri nak ut wewinak ri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel truk ri bakilal. Kikitzelah wach ri ahawinik. Kikipih itzel taktsich kech ri enimalah takkihil. Katekuri ri nimalah Angel Miguel. Are taktsich chohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubih ri itzel atoktsich puwiri are. Shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri. Ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri hastak cheman kikich optak. Eri eare ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak chesi ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri hasri kip antahik eare. Itzel baach kech ri eare rumal rechche shepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam. Charumal rech cheshkak puak. Shkiski wach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachas utz che mankota horon rukam. E shaheri ke uhumumeh ubiri kyakik. E hachache e rech kisbal hunab che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kebe parihunalik e nimalak e kumal ri enok ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are ashel utzik ri dios che shubih pakiwi
0: kamikri ri achaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib che si balak ke kichibik rech kubana ri qatok tzik pakiwi ni malach konohel riman ke kohontach. E puwir ronohel rishkibano, puwirik ashalach taktzich kibich puwir yare, riach makib che man ke kohontach.
3: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipal. Ri upakichik kibich ashalach taktzich, kibich hun utzalachtzich, sharumal chik ohun kkach. Katek uri ri ish ishloklach, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, ke koji ejujun ri, che kekitzebeg nari wach ri winak. E kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachag. Ri eare e awag che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlag, Chiyakai wi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah huishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilo'oq ebaluk ush ri dios. Chihuyeh ba rilo'oq ebaluk ush ri kajawshel Jesus Cristo. Chihuach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utzalak chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Cristo kajawshel, chechri nimalak kikil, Nimlak chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chu be'ik chu be'sak. Amen.
1: Rikisbal uwuh rishwan. Apokalipsis capítulo 1. Ri uqala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Ri are che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. Che kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakakh chik kowiri kakhbal. Rishwanch kech ri wakub komontiosh rech ri Asia.
2: ni malak toko eja amaril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri ni malak kin mal ri ejawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh. Iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom. Ujun ajewibal kech chuchkajawib. Chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri ujijilanem. Ri kowinem chubekij chubesak. Amen. Chikamikri. Petinakulok chushol ri taksut. Ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokohe kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Atekuri. Conocer de Jucat Winak Chuachuleo, Kikiski Kushri Chuachri Are, Genakuri, Amén.
4: Inri in Alfa, Edi Omega.
2: Kchari Ahaushel Dios.
4: Riare Are, Riare Iwir, Eriare Chekpenari.
2: Riahau, Cherahau Ronohel Hasuach. Riin in Shuan, Riiniwachalal, Eriniwachil Parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco perech apuleu para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabel chek chawik je has juntum e kubig.
4: Ri hasu wache kawil ri at, chatib apa hunts ibatalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Ri in shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shin wil hun che hachau khola chi ukohom hun rokorik ratiak che shimitalik she upam ru hun shimbal che kan puak pare ukhlom kosak tak wi he khas ri sak ri smal chi he khas ri chunteu ri u qoch he khas u shak tak ak ri raqan he khas hun khali kalach chi che khari naq esu kumari naq pari ak ri u chabal Rejas ucho jebal rin maktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwach bal rejas rikij chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzakcho rakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubij.
4: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwat shabilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Areweri, Ewukub Chumil, E Areri Ewukub Angelib, Kechri Ewukub Komontiosh, Eri Wukub Chahbal, E Areri Ewukub Komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri Angel Rechri Komontiosh Rechri Efeso, Chatziba, Jewakubi Reche Kori Wukub Chumil Parirakia Abukab. Ti arechek min pa kinik ya halu wukup chahbal rech kan puak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ti at ki akoch parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ti at ko akoch onik. La man kakui tarikashru mal rinubi in, e la man shat kostak. Katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lokoke balakush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, dikol bal hawi at sakinakwi. chak esha ak ush echa chakuk rina be achak. Weman heri kapono, kimbenari awuk arech kin halkatihri uk olbali achak bal. Wa weri, weman kak eshri ak ush. Katek ut, ut chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas. Chishoku heri in kiwetzelah kiwach. Rearechik o ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraíso rechri Dios. Chechri ángel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibach. Jewaku bihri na be erik isbal. Rearechish kamik ekohun kaku kaslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Kne bari at inom wet amri tzel taktzir kechri e areche e a judíos ke chachi kip. Kategori man e a judíos tak. Shane e hun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishia tak pari kash. Kategori ri ish Y kasholih na lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chewech. Riketa kik retzmari laholom rech kaslemal. Riare chek o ushikin. Chutabari tzik kubihru ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushek taribri. Chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo. Chats ibah. Ewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, ela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheskamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rirumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak, Chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba wip, we makak esha wip, chanim kim bek arech ki incho hinok kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komon tiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bache che batalik hun kakbi ak chuwach che mankota hun winak chobowik shuwiret amrik amouri abakhri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lakchich. Riin wet amri achak. Rilo obaybalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahrumal rech, cheri at ayom be chechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enupatanin elab, arech kemakun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Henakut, riinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kiketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jenjas ri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wa wetzihi bugri ri ishche mani vetam tari nahalak bewi Yumantahikli Satanás, ejask kbihri eare, di inki bichiveche manki kofta hunchi ekan piwi, shuviki bichivech, cherihastak huache kochi ukish, utsalahucha pikchi bana, chikatena kinsalihu lokri in, riachakanel, diare, che utsalah kinupatanich, na chikate pariukismali, kinyanari chechi kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, tinwet amri achak, ri adjehas adkasdik, katekut ri ad adkaminak, chatk astahok, chayau chok abri akaslemal, ri tukarinak akaslemal, hayi pari akaslemal, Manshireptah chesibalak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatah chawech hasuk amik ritzik shabano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe hasun elakom. Kategori mankaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut parisar de seko ehokuna wech riat. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata behbari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubir hijunche tios la jumantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapigri are. Mankota hun khakovik. Riin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri ad, kneba shahubir e achokab kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakit chuwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbenari pubiro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri winak rech ru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nimra chochrinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios eri ubiri utinimitrinu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, shu isah shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechri at sakali loh eman atmiqinta, eman atshu ta, riin katin shabihu loh parinuchi, ri ad kachoma kamikri in inom in inomarina pronohel tsakatuk ankota hun hasuach krahuk kategori ri ad man kavilta cheri ad at hunshu ya lahuina at meba.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,